0: Самарии, но и о Газе. Там Египет инициирует ускорение развертывания международных сил и пытается, по крайней мере, обойти на данный момент требования Израиля о разоружении Хамаса. Доктор Мушель Ад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Доктор Мушель Ад, хокер хевра фалестинит, марце бе Академия Галиль Маарави, шалом бокетов. קודם כל, יהודה ושומרון, אתה מכיר את האזור הזה היטב. אתה מופתע מהסלמה שאנחנו יודעים לה כרגע?
1: תראה, צריך להגדיר בדיוק למה מתכוונים, כי עברנו, אני מסתכל על במבט לאחור, ל-40 השנה האחרונות, okay. עברנו כבר דברים כאלה, ואני אחלק את זה לשניים. יש פה סיפור של טרור, שהוא לא כל כך מוכר לנו, כי אנחנו מדקרים אותו בכלל לא רע באזורי השומרון בעיקר, והטרור הזה באיזשהו שלב גם עלול להרים ראש בצורה יותר משמעותית. והדבר השני זה המאבקים שאנחנו מגלים מדי יום בין מתנחלים קיצוניים, לא כולם כמובן, קבוצה קטנה, לבין האוכלוסייה הערבית כמו שראינו בימים האחרונים. אחד, זה עלול להביא להתפרצות אוכלוסין, מה שאנחנו קוראים אינטיפאדה, וללא קשר לטרור.
0: אתה מדבר על החלק השני כרגע, נכון?
1: בוודאי, בוודאי. עם הטרור מסתדרים איכשהו, כי מוקדשים לזה המון המון מאמצים, והרבה כוחות מדי לילה נעצרים. יש עבודה חזקה מאוד מצד איראן לגיוס אנשים, אבל עם זה אנחנו די מסתדרים היום, הרבה כוחות מוזרמים ליוש. מה שפחות מסתדרים, וזה בגלל שזה קשור בכלל למערכות אחרות, זה השר לביטחון פנים, השר סמוטריץ', שם אני רואה את הבעיה, בזה שאין שליטה על הצעירים הללו, הנה היום שרפו מסגד ומכוניות, ופה תהיה התפרצות, לדעתי... זה רק עניין של זמן, זה לא...
0: ויעדר השליטה, מה שאתה אומר, בעצם יעדר שליטה זה תוצאה של החלטות פוליטיות, החלטות של דרג פוליטי, שהוא לא רוצה.
1: אז כנראה שכן, כי תראה, אני זוכר בתקופה הקודמת, היו מקרים כאלה, אבל הם טופלו ביד קשה, מעצרים מנהליים, ומעצרים בכלל, ושיפוט, ומשטרה שהייתה בה, ומנהלת ורושמת, כמו במדינה מסודרת. מה שקורה כרגע, לפי מה שאני מתרשם, זה ג'ונגל. אין פה שום אכיפה מלבד הגעה של כוחות צבא לשטח, שהצבא עוד אכפת לו שחלילה לא יהיה פה איזה טבח המוני, אבל איפה המשטרה? איפה משרד ביטחון הפנים?
0: ואתה אומר, זה יכול להוביל לאינטיפאדה.
1: כן, בהחלט. האינטיפאדות הקודמות, קרו בגלל דברים פחות מאלה. כלומר, מה שאנחנו רואים כרגע, הצתת מסגד, זה קו אדום, והצתות חוזרות ונשנות של מכוניות, okay. מצד הקבוצה הקיצונית הזאת, אלה דברים שיכולים להדליק את הגדה המערבית, כאילו שחסר לנו חזיתות. בשביל מה זה טוב? אנחנו לא, הכוחות הביטחון המשטרתיים, נקרא להם ככה, לא עושים לדעתי את עבודתם כפי שצריך לעשות.
0: אז בוא נדבר על רצועת עזה, משה אלעד. איך אתה רואה את היוזמה המצרית בעצם לעקוף את כל המכשולים שיש כרגע ולהתחיל להכניס לשם כוחות ייצוב בינלאומיים? זה אפשרי?
1: לדעתי זה אפשרי, אבל זאת תהיה טעות. אם לא יפרקו את חמאס מנשקו, יפרקו אותו מנשקו, לפני שנכנס חייל אחד מזר, או לפני שמוכנס דולר אחד לשיקום, זאת תהיה בחייה לדורות. מדוע? כי אף פעם החמאס לא יפורק עם כך, הוא רק יתחזק. ולכן, זה בניגוד לפרויקט שדובר עליו, המתווה דיבר על זה, שהם יוצאים החוצה חמאס, חלק מגורשים, חלק בוודאי מוסרים את נשקם. מה שקורה עכשיו מצרים, נכנעה. גם מצרים וגם מדינות ערב אחרות נכנעו לחמאס, והם מדברים עכשיו לבצע איזשהו, אני יודע מה, מתווה חדש, ללא פירוק חמאס מנשקו, ואני רואה בזה בעיה גדולה מאוד. חמאס לא יצא מהשטח לבד.
0: ואם הכוחות נכנסים בכל זאת, האם הם יכולים להיות כוח כנגד חמאס?

0: אז שלא מפורק מנשקו.
1: אין סיכוי, אני כבר שמעתי ועקבתי, זה הדבר הכי חשוב שעקבתי אחריו. האם הכוח ממלזיה או ממרוקו יעשה מה שנקרא פעולות מנע מול החמאס, וכבר לא לפירוק נשקו, אבל להתנגד לו, להסתובב עם נשק. לא. הם אמרו חד משמעית, לא באנו פה להתעמת עם חמאס, אחים מוסלמים כמובן, אנחנו באנו לעזור באכיפת חוק וסדר, אני לא בטוח שצריך אותם לזה. אם צריך כוח, זה כדי להעמיד את חמאס במקום, ופשוט לגרום לו לפרוק את נשקו. אבל זה לא יקרה, כי הכוחות האלה שמגיעים מחול, אם יגיעו, אני לא יודע, בינתיים מדברים רק, הם לא ערוכים לזה, והם לא רוצים בזה. ולכן זה בסוף ייפול עלינו.
0: בעצם מה שאתה אומר, הכל קם ונופל על פירוק חמאס מהנשק.
1: אין ספק, הרי אנחנו רוצים פה, איך טראמפ הגדיר את זה, סינגפור של המזרח התיכון, תודה רבה. בסינגפור אין טרור. אתה לא יכול להכניס כוח טרור שישב בתוך המדינה, וינהל את העניינים כפי שזה מנוהל, כפי שחמאס, גדודי איזה דין, איפה נשמע דבר כזה?
0: עד כמה למצרים יש השפעה על מה שקורה בעזה? יכול להיות שהם יכולים בעצם גם לדחוף לפירוק של חמאס, או גם לגרום לחמאס להתפרק?
1: תשמע, כל מדינה ערבית באזור, אם זה האמירויות, קטר, כולם יש להם השפעה על חמאס. כולם ביחד, היו כבר מזמן דואגות לפרק את חמאס. אלא מה? אף אחת לא רוצה להתאפס ולהיכנס למורשת הערבית כזו שפירקה גוף של האחים המוסלמים, ככה הם רואים את זה, לטובת הישות הציונית. ככה הם רואים את זה.
0: כן.
1: הם לא מוכנים לעזור לנו במה שנקרא פירוק האויב. ולכן אנחנו רואים ניסיונות, הניסיונות האלה יחזרו על עצמם לעקוף את התוכנית של טראמפ, את המתווה של טראמפ, בכל מיני תכסיסים שאנחנו לא נסכים להם בשום אופן, אבל זה טבעות של המזרח התיכון.
0: נחכה ונראה. דוקטור משה אלעד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה לך, יום טוב.
0: חוקר חברה פלסטינית, מרצה באקדמיה גליל מערבי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, ситуации в Иудее и Самарии. Насколько вы удивлены вот этой вспышкой эскалации, которую мы сейчас наблюдаем. Я бы разделил ситуацию там на две части. Прежде всего, террор, который есть всегда, есть все время, который подпитывается Ираном очень интенсивно. Но с этим террором мы умеем бороться, и мы умеем справляться и его подавлять. И есть вторая составляющая. Это небольшая, немногочисленная, но очень агрессивная группа израильтян, которая практикует, бесконечно практикует террор и устраивает провокации в Иудее и Самарии, которые сейчас не под, над которой нет контроля, нету, никто не может с ней справиться. В большой степени это связано с действиями политического руководства, потому что такие ситуации уже бывали раньше. И всякий раз, когда они бывали раньше, они сталкивались с достаточно резким сопротивлением властей, использовались административные аресты и так далее. Сейчас этого не делается, и это может привести просто к вспышке, это может привести к интифаде. Я могу вам сказать, что прошлые интифады начинались в результате менее жестких событий. Сейчас, когда раз за разом поджигаются мечети и так далее, говорит наш собеседник, это может привести к самым тяжелым последствиям. Что касается сектора Газы и инициативы Египта, возможно, им удастся каким-то образом ввести туда свои силы, или не свои, а какие-то международные силы, до того, как Хамас будет разоружен. Но если это произойдет, это будет очень плохо, потому что самое главное – это разоружить Хамас. Если один солдат войдет в Газу, или $1 туда будет инвестирован до того, как Хамас разоружен, это значит, что Хамас, по сути дела, остается у власти в секторе Газа. И до тех пор, пока Хамас у власти в секторе Газа, Хамас останется враждебным формированием, и никаких серьезных изменений там не произойдет. Возможно, Египет и другие арабские страны могли бы за время, прошедшее после завершения интенсивных военных действий в Газе, привести к разоружению Хамаса, однако никто из них не хочет выглядеть как тот, как сторона, которая оказывает помощь сионистскому образованию, то есть государству Израиль, в борьбе с мусульманскими братьями, то есть с Хамасом, и поэтому, говорит наш собеседник, они очень осторожны и не будут этого делать, в итоге все это падет на нас. С нами в эфире был доктор Мушель Ад, специалист по палестинскому обществу, по отношениям между Израилем и палестинцами, полковник запаса, преподаватель колледжа Западной Галилеи. 8:30. Президент США Дональд Трамп, как мы уже сказали, распорядился заморозить эскалацию против Ирана для того, чтобы дать возможность вернуться к переговорам. Во вторник пройдет встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяху и президента США Трампа в Вашингтоне. Там очень многое будет решаться. Доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне. Доктор Коби Барда Мумхейла, история шель политика Америкай, Бейтсефер Раф Тхуми, Махон технологии Холон. Шалом Бокертов.
2: Шалом Бокертов.
0: Америкаем икпи, у Дональд Трамп икпи, бинтайм, это ткифа, это аслама Иран. Бе макбил, он медабер аль зе, шо мухан лягшив ла Ираним. Ледаатха, еш эзу шо сикуй, ши ице ма акшава азот машу, ши ице машу ма маса уматан, ма афик дипломати.
2: טוב, אז היום בבוקר אנחנו גם שומעים שיכול להיות שיש איזשהו חשש לכמות המיירטים, שזה מה שעצר, אבל אתה יודע, סך הכל אנחנו נמצאים בתקופה שבה דיסאינפורמציה הוא חלק מהמשחק. אנחנו לא באמת יודעים להגיד מה הנסיבות שבגללם לא הייתה איזושהי אסקלציה שהייתה אמורה להיות.
0: כן.
2: וגם יכול להיות שיש פה איזשהו מהלך שעושה הקפאת מצב עד הגעתו של נתניהו יותר מאוחר השבוע על ה... הלוויה של הסנטור גרם והפגישה המתוכננת עם, עם הנשיא טראמפ. אני מניח שאנחנו בימים הקרובים נדע יותר. גם יש להגיד שמה שממש בער אתמול תרתי משמע היה דווקא מתקני הנפט הסעודים בצד של החותית, זאת אומרת מתקפה חותית מאוד מאוד משמעותית על המתקן התיקוך הכי גדול שלהם, כך שהמלחמה לא עצרה. אלא מצאה כיוון אחר.
0: אפיק אחר פשוט.
2: להתפתח בתוכה, כן.
0: ומבחינת, בכל זאת מבחינת הדינמיקה בין ארצות הברית לבין איראן, האם טראמפ עדיין נותן סיכוי אמיתי למסע ומתן, או שהוא מושך זמן, התארגנות, פגישה עם נתניהו וכו', כשהוא בעצם די נואש מהשיחות עם האיראנים?
2: כן, בסך הכל הרצון מאוד ברור. טראמפ לא רוצה להמשיך את זה. הבעיה היא שהחיים עצמם מחייבים אותו להיכנס לסיפור הזה, בעיקר בגלל מה שקרה לפני בערך שבועיים וחצי, שלושה שבועות, זה שלמרות ה-MOU, הכוחות האיראנים תקפו אונייה עם גז מונזל, LNG, מזכיר לכולם שה-MOU לא היה איזשהו הסכם לסיום המערכה, אלא משהו מאוד צר וברור, האיראנים מקבלים כסף מוקפא, ובתמורה לא תוקפים אוניות. קצת בעייתי, כי אכן תקפו אונייה. ואם אתה לא מסוגל לעמוד בצ'רטר המאוד בסיסי שעליו נחתמה העסקה הזאת, אתה מייצר השלכות רוחב גם במקומות אחרים בעולם. אז זה לא השאיר לטראמפ הרבה אפשרויות מה לעשות מעבר ללהגיב. עכשיו, מה רמת התגובה? זה באמת שאלה שאנחנו מנסים להבין אותה. הרי בשבועיים האחרונים באמת ראינו... עלייה בחומרה של התקיפות, כולל מתקן להתפלת מים וגשרים וכן הלאה. אבל כנראה שיש עוד נסיבות שאנחנו עדיין לא יודעים כרגע להגיד מה הם בוודאות. אני מניח שנדע יותר בקרוב.
0: זה עדיין הכל סביב מצרי הורמוז. אנחנו בכלל עוד לא נגענו בנושאים כמו תוכנית הגרעין, תקק וכל מיני.
2: תקק מעולם לא היה, לפחות כפי שאני יודע. אחד הדברים שמאוד תסכלו אותנו, הישראלים. הרעיון באמת היה מה שקורא לזה הנשיא, ה-Nuclear Dust, האבק הגרעיני, אבל בשום שלב לא דיבור, אפילו אם תרצה מעבר לזה, הוא אמר, אם יש למדינות אחרות תילאות, למה של האיראנים לא יהיה, זה לא פייר, כן, נגיד ככה, בצורה לא ציטוט מדויק, אבל בערך מה שהוא אמר, אז כן, נכון, שעל הנושא של החיפה של הגרעין לחלוטין לא הצליחו להגיע, וה-MOU בעצם התפרק רשמית כאשר הנשיא דיווח ביום שישי לפני שבועיים ויומיים על זה שהוא חוזר למלחמה פעילה מול האיראנים.
0: תגיד, עד כמה כל זה קשור ללוחות זמנים? מונדיאל נגמר, אני לא יודע, 250 שנה לארצות הברית חלפו, טראמפ מרגיש יותר משוחרר.
2: אני לא חושב שהוא רצה לחזור בשום שלב, האמת צריכה להאמר.
0: לא רצה לחזור.
2: טראמפ מרגיש שהאירוע הזה לא נותן לו את מה שהוא ציפה. בנקודת קצה שלו הוא קיווה לשים את הידיים שלו על כל הסיפור של ה-Rare Earth Materials, אותם 18 יסודות שבונים את הצ'יפים, שאיראן בגלל משטר העיצומים אפילו לא תרחה להתחיל לבצע פעילות של קריאה של זה, והנפט, כאותו סיפור הצלחתי שהיה לו מול ונצואלה, בדיוק. והוא לא שם, הוא כבר יודע שהוא לא שם, הוא מבין שהוא לא שם, הוא מעריך שהוא לא שם, ופה באמת נשאלת השאלה, מה נשאר לו? כי הוא מבין שאת המשטר בנקודת מלחמה שאנחנו נמצאים בה כנראה, אלא אם כן זה שהוא נס יוצא דופן, הוא לא הצליח באמת למוטט, והוא נכנס לזה בחוסר חשק מופגן, אבל כאמור יש אפקט שאי אפשר לוותר עליו, נגיד את זה ככה.
0: שאלה אחרונה, דוקטור ברדה, מה אפשר לצפות מהפגישה בין טראמפ לבין נתניהו ביום שלישי?
2: אני לא באמת יודע, גם בפעמים הקודמות אנחנו לא באמת ידענו, אלא רק אחרי שבועות ארוכים, וגם זה ברמה של ההדלפות שיצאו, זה משרתות כל אחד והמטרות שלו. חלק מהלאומנים אמרו שנתניהו הוביל באף את טראמפ, טראמפ אגב הכחיש את זה.
0: לאומנים אמריקאים.
2: לאומנים אמריקאים בוודאי, כן. כן? וחלק אומרים ששם הוא הציג את התוכניות של המודיעין הישראלי, עם הסיפור באמת של דרך הקורדים להפיל את הממשל, עושה תוכנית של מוסד. אז אני מניח שאנחנו לא נדע בזמן אמת, יצטרכו להיות כמה שבועות עד שיתחילו ככה לזלוג פרטים, שגם הם חלק מזה סוג של דיסאינפורמציה שלא יודעים להגיד מי או מה. אני מניח שנתניהו רוצה להציג בפניו חומר מודיעיני, שבמסגרתו הוא ישכנע אותו למה כדאי להיכנס ולנסות לפחות נגיד להרחיק את היכולת של האיראנים לייצר מהלך גרעיני, כמו שראינו הנשיא הפעם הראשונה כבר כן מדבר על זה שהתוכנית קיימת בער המקוש,
0: כן.
2: פתאום זה שם חדש שנכנס לחיינו שאף אחד לא הכיר אותו לפני זה, הוא כבר לא אומר שהוא פיצט ושמיד והרס את כל התוכנית הגרעין, אז אני מניח שזה הרצון של נתניהו להשלים את המטלה בצורה כזו או אחרת.
0: דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב, ביי ביי. מומחה להיסטוריה פוליטיקה של הפוליטיקה האמריקאית, בית ספר רב תחומי, מכון טכנולוגי, חולון. Я спросил нашего собеседника о том, насколько президент США, с точки зрения доктора Коби Барды, до сих пор надеется на какое-то достижение, какой-то прогресс в на дипломатическом направлении, либо это замораживание этого удара, это просто выигрыш времени. Судя по тому, что мы читаем, говорит наш собеседник, прежде всего это связано с нехваткой перехватчиков, нехваткой какого-то вооружения, которое он может пополнить. С другой стороны, нельзя забывать, и нельзя отрицать, и нельзя скрывать того факта, что президент США не хотел возвращаться к военным действиям. Он просто не хочет этого, он видит, что эта война не приносит ему того, что он надеялся, что она ему принесет, он не приносит того, что она могла бы ему принести, или он думал, что она могла ему принести. Так или иначе, он не хочет возвращения к военным действиям, не хотел, но иранцы просто не оставили ему выбора, когда вопреки подписанному меморандуму нанесли удар по судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив, по платформе, которая пыталась пройти через Ормузский пролив, что было прямым и грубым нарушением договоренности, и с этой точки зрения, говорит наш собеседник, практически не оставили иранцы Трампу выбора. После этого они продолжают отказываться от каких бы то ни было компромиссов, продолжают игнорировать какие бы то ни было возможности предложений, которые делает Дональд Трамп, и поэтому война эта продолжается сейчас, когда появилась возможность ее остановить на какое-то время. Трамп, безусловно, этой возможностью воспользовался, однако, говорит наш собеседник, пока, по крайней мере, нету никаких признаков того, что это надолго, и что после восстановления военного потенциала война не возобновится, военные действия не возобновятся. Тем более, говорит наш собеседник, что Дональд Трамп ищет какой-то выход, какое-то достижение, которое у него было бы, но Иран этого достижения ему не предоставляет. С другой стороны, говорит наш собеседник, Трамп не хочет, как мы уже сказали, продолжения, долгого продолжения этой войны. И он был заинтересован в том, чтобы получить доступ к тем районам, которые, в которых есть материалы для производства тех самых чипов, о которых он мечтал, а из-за режима санкций Иран даже не пытался начать эти материалы получать. Трамп надеялся получить доступ к источникам нефти, подобно тому успеху, который он получил в Венесуэле. Разумеется, Трамп надеялся и на достижение соглашения, которое будет лучше, чем то соглашение по иранской ядерной программе, которое подписал Обама в 2015 году, однако ничего этого сейчас нет, и поэтому Трамп, в общем, в известном смысле на перепутье, потому что не знает, как действовать дальше. Но да, сейчас все вопросы, которые обсуждаются, касаются только Ормузского пролива. Вопрос баллистических ракет вообще не на повестке дня, что привело к раздражению и отчаянию в Израиле. Трамп, напомним, говорит, Коби Бардер сказал, что Иран должен иметь возможность получить такое оружие. Если оно есть у других стран, то непонятно, почему его нечестно, чтобы его не было у Ирана, так высказался американский президент. Кроме того, он говорил о том, что вопрос ядерной программы также пока не обсуждаются. Бенямин Нетаньяху прилетит в США завтра поздно вечером. Во вторник будет встреча с Дональдом Трампом. Есть те националисты американские, которые утверждают, что Нетаньяху вновь попытается втянуть Трампа в военные действия в Иране. Судя по всему, Нетаньяху представит какую-то новую информацию по поводу восстановление Ираном его военного потенциала. Но следует обратить внимание, говорит наш собеседник, и на новые направления этой войны, на удары хуситов по нефтерождениям в Саудовской Аравии. Война не прекратилась, война только поменяла направление. С нами в эфире был доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики и технологический институт в Холоне, междисциплинарная школа. И вот об этом мы сейчас и поговорим, о новом направлении этой войны. Йеменские хуситы выступили с угрозами, атаковали объекты саудовского нефтяного гиганта. Одновременно появляется информация о том, что Бахрейн и Кувейт тайно участвовали в ударах по Ирану. Доктор Хаим Головенцец, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Хаим Головенцец, шалом. קודם כל, מה אנחנו יודעים על באמת חזית חדשה או ישנה בין חוסים לבין הסעודים?
3: תראה, החזית היא חדשה, אבל כמובן שזה עכשיו נכנס כאיזשהו אץ שהאיראנים החזיקו אצלם ביד עוד מתחילת האימותים מול ארצות הברית וגם ישראל. החזית היא כמובן ישנה, היא חוזרת אחורה אי שם ב-2014, שבה בעצם התקבלה איזושהי החלטה לצמצם את המחוזות באיראן, מ-21 נדמה לי ל-6 מחוזות. החוץ עם אותו פלג שי ועדי, שמאבד דרך אגב משהו כמו 30% מהאוכלוסייה, מאוכלוסייה של בערך כ-40 מיליון איש, מונים כמה מאות אלפי לוחמים. בקיצור, מתנגדו למהלך הזה, משם בעצם התחיל כל האירוע, ואז ב-2015, סעודיה, שמאוד הודאגה בזמנו מהתפשטות של השיעים בתוך תימן, וכמובן מההשפעה האיראנית, שהיא מגבשת איזושהי קואליציה, כולל אותה ואת המפרציות, ופותחת במבצע סופה נחרצת, שהשיא שלו, באימותים בין הצדדים, היה, אם אתה זוכר, את תקיפת מתקני הנפט באבוקט ובחורייטי של חברת הרמקו ב-2019, משהו שגרם אז בזמנו לזעזוע די רציני בשווקי אנרגיה העולמיים. עכשיו, אנחנו כך מדלגים בזמן, אז האס הזה של סגירת באב אל מנדב הוחזק, הקלף הזה הוחזק אצל האיראנים קרוב לחזה, עוד לא עשו בו שימוש משמעותי נגיד בשנתיים האחרונות. אני מתכוון מהנקודה שבה למעשה ארצות הברית טיפלה בחוסים והפציטה אותם גם ישראל. אז מאז הגזרה שם הייתה פחות או יותר שקטה, אבל לאחרונה כמובן, ככל שרף האיומים האמריקאי עלה, ושוב חוזרים לדבר על התחדשות המלחמה ותקיפת מתקרי הגרעין ותקיפת הר המקוש ועוד כל דברים נוספים, אולי פעולה קרקעית שכבר שוב התחילו לדבר עליה בארצות הברית, לפחות ברמת מאמרי עיתונות וניתוחים ואנליזות, אז כמובן האיראנים הוציאו את הקלף הזה, ובתואנה כמובן, אולי צודקת מבחינת החוסים, ששוב, מאותה נקודת זמן של 2015 עד היום, קרי 11 שנים, למעשה החוסים מטילים, הסעודים, סליחה, מטילים מצור אווירי על תימן. החוסים הם באים ואומרים, אין שום בעיה, 11 שנים זה די ביותר, אם לא תסירו את המצור האווירי מעל תימן, אנחנו בעצם נטיל עליכם מצור ימי בבאבל מנדר. שאני רוצה רק להזכיר, שתנועה היום בהורמוז עצמה, בגלל האימותים, למרות שארצות הברית עושה מאמצי על להפתח את הספינות, התנועה ירדה לרמות מאוד מאוד נמוכות, עוברות שם, לא יודע, משהו כמו עד 10 מחליות ביום, שזה כלום בשום דבר ביחס למצב שהיה לפני המלחמה כמובן, אז דיברנו על תעבורה של בערך 170 ספינות ביום. כן, זה כמובן מאוד משפיע על שוק האנרגיה העולמי. ואם תוסיף לזה עכשיו את באבל מנדב ואת הסגירה הסעודית, שבאמת נאכפת על ידי החוסים, אז זה יכול להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי. ככל שארצות הברית, כמו שאמרתי, תיכנס למלחמה עצימה יותר, ותפציץ שוב מתקני גרעין, אולי טהרן וכו', אז כמובן האיראנים ירחיבו את מעגל הלחימה, והמיצר הזה כבר ייסגר סופית, כיוון שכבר בעצם ביצעו עכשיו את הצעד הראשון. וזה בעצם אירוע, כי צריך לדעת שמשהו כמו 7% מתעבורת הנפט העולמית עובר במצר הזה.
0: אבל שאלה הפוכה, אני רוצה לשאול אותך שאלה הפוכה, עד כמה סגירה של באבל מנדב דוחף את האמריקאים לפעולות יותר מסלימות?
3: אין ספק שזה פקטור משמעותי, כמו שאמרתי, יש לזה תחומה נכבדת לתעבורת הנפט העולמית, ואמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם ששני אורקי הנפט האלה יישארו משובשים או סגורים לחלוטין, או סגורים בפני תעבורת ספינות במחליות סעודית, זה לא בא בחשבון. ושוב אני אומר, האיראנים הכניסו כאן איזשהו קלף חדש שהם עושים בשימוש, ודרך אגב, זה הרי החוסים לא עומדים בזכות עצמם, אנחנו יודעים שבימים האחרונים יש ידיעות על כך שבעצם איראן שולחת קצינים של משמרות המהפכה, שולחת נשק, שולחת ציוד, ואתמול גם מפקד המשמרות כאן, אני אומר, 11 שנים של מצור, יש להם החוסי כמובן סמכות ורשות להתנגד ולהסיר אותו בכוח, ואנחנו מזהירים את הסעודים, בעצם מהמשך המצור, זה סוג של זה חצי איום כבר בוטה על סעודיה מצידה של איראן. שני הדברים האלה, סגירת שני המצרים, או סגירה אפילו אם לא הרמטית של שני המצרים, זה דבר שארצות הברית לא יכולה לאפשר לצבא, אבל אני מניח שבמסגרת הרגיעה שאנחנו רואים בשתי הממות האחרונות, אם בכלל, אני מתאר לעצמי שמתקיים איזשהו מסע ומתן שוב, בתיווכה של אומן כרגע, דרך אגב, לפתיחת הורמוז, אני מניח שגם הנושא הזה יילקח בחשבון, אם כי מתאים מאוד שהחוסים כאילו יציגו איזושהי עצמאות ויגידו, ההסכמים בין ארצות הברית לאיראן בהורמוז לא מחייבים אותנו בנושא באבל מנדב, ואנחנו רוצים שהסעודים יסירו את המצור. זה עוד כנראה כרגע מתנגדת למאוד.
0: דוקטור חיים גלורנציץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. תודה רבה. מומחה למזרח התיכון, доктор Хэм Галвенцес, а я тану ба шиду. Я спросил нашего собеседника о том, насколько, как он понимает вообще вот это вот новое противостояние, новое направление противостояния. Прежде всего, оно не новое, говорит наш собеседник, начало восстания хуситов против власти Йемена, в ходе которого хуситы уже тогда обвиняли Саудовскую Аравию в поддержке правительства. Это еще 2004 год. В 2015 году Саудовская Аравия возглавила арабскую коалицию против войне против хуситов. В ответ на это были атакованы, в 2019 году были атакованы нефтяные месторождения, что в заметной степени повлияло на рынок, нанесло серьезный удар по рынку энергии, мировому рынку энергии. Однако закрытие Бабель-Мандебского пролива — это абсолютно новая такая козырная карта, которую удерживали держали в своих руках иранцы. Они ее пока не использовали, и создание этой ситуации, разумеется, закрытие Баб-эль-Мандебского пролива, разумеется, приведет к совершенно нестерпимой для Соединенных Штатов Америки ситуации, когда два основных торговых пути, два основных пути, по которому проводят нефть и газ, блокированы. Это то, чего американцы не смогут себе позволить, и поэтому закрытие этого пути будет очень серьезным толчком для американцев, импульсом американцам для возобновления интенсивных военных действий. С другой стороны, Саудовская Аравия также оказывается втянута в это военное противостояние, чего она совершенно не хотела. Хуситы, однако, используют то вооружение и те силы, которые они получают от Ирана, а Иран задействует их в качестве своего прокси и для того, чтобы противостоять Саудовской Аравии в настоящий момент, как они, собственно говоря, делают в отношении всех, практически всех арабских стран Персидского залива и не только там. Можно говорить о том, что это, с одной стороны, повлияет на ход этой войны, с другой стороны, дает Ирану дополнительную карту на переговорах, потому что возможность закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, уже не говоря о снижении к настоящему моменту числа судов и числа платформ, которые там проходят, снижение в десятки раз, уже сейчас влияет на мировую экономику, и, разумеется, этот процесс будет только обостряться, если не найдется разрешение этой ситуации. Доктор Хаим Головенцев был с нами в эфире, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. 8.50. Последняя тема. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан был отстранен от должности в связи с делом о сексуальных домогательствах. С нами в эфире адвокат Юваль Каплинский, офис Гидон Фишер и партнеры, бывший глава международного отдела государственной прокуратуры. Ородин Юваль Каплинский, мисрадушер Ородин Гидон Фишер в Шут, Лешавар, Минаэль Махлака Бен Леумид, Ба Проклятута Медина. Шалом, Бокетов.
3: Бокетов.
0: От кама азивато. או העובדה שהוא מועזב קרים חן, עד כמה זה ישפיע על עתידם של צווים שהוצאו נגד בנימין נתניהו ויואב גלנט?
3: כנראה שזה לא ישפיע, צריך לזכור שקרים חן הוא לא הבן אדם היחיד שהוביל מהלכים נגד ישראל, הוא השלישי בתור בסדרה, הייתה לפניו תובעת שפתחה בחקירה בענייני המזרח התיכון וישראל והשטחים, ואחריו, אחריה, קרים חן לקח את האירועים של השבעה באוקטובר ואחריהם וצרף אותם לחקירה הקיימת שפתחה הקודמת שלו. קרים חן הושעה, השעיה זמנית, כבר לפני כשנה, והמחליפים שלו, הסגנים שלו, שניהלו את משרד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הרחיבו את החקירה ואפילו לפי השמועות וידיעות הוציאו צווי מעצר חשאיים נגד כמה ישראלים נוספים מעבר לנתניהו וגלנט. אז אני לא משער, מי שחושב שאנחנו נראה שידור חוזר של מה שקרה בממלכת פרס, במלכות החשברוש, שהמן הודח ומיד אסתר פנתה למלך ואמרה, תסיר, תבטל את הצווים שלו, את המחזה הזה כנראה לא נראה.
0: אנחנו לא בפורים, מה שאתה אומר לי, כן?
3: לא כל יום פורים.
0: בדיוק. בעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם ממלכת פרס עדיין עומדת במובן הזה, עד כמה הדחתו של קרים חן משפיעה על מעמדו של בית המשפט הזה?
3: זה בוודאי מבוכה גדולה לבית הדין. בכל משרד שהמנהל שלו מודח בבושת פנים על עבירות מן הסוג הזה, בוודאי, זה מכה, זה מביך. המשרד צריך לשקם את מעמדו, גם יש לו בעיות בפני עצמן, כל מערכת הרבה מערכות של האום בחובות שנים לא טובות כאשר טראמפ הוא נשיא ארצות הברית. אבל הצווים האלה הם צווים תקפים, הם הוצאו נגד הצד הישראלי, הם הוצאו גם נגד הצד החמאסי. הצד החמאסי כבר לא רלוונטי בגלל ששלושת האנשים שהוצאו נגדם צווים בצד של חמאס כבר לא בחיים.
0: כן.
3: אבל בית הדין קיים וחי וימונה תובע, והתובע לא צפוי פתאום להיות ציוני פרו-ישראלי ולהגיד רגע רגע רגע מה אתם רוצים מישראל, בואו נבטל את הצווים האלה. זה לא צפוי לקרות.
0: אין לטראמפ השפעה על, נגיד, על מועמדות של מחליפו של קרים חן?
3: לא, כי ארצות הברית לא חברה בבית הדין, היא עוינת את בית הדין מן הבסיס ומן היסוד.
4: ואני לא משער שהם ינצלו את הצומת הזה כדי להתכנס לשיתוף פעולה עם בית הדין.
0: אז מה בעצם גורלם של הצווים האלה? מה, הם יעמדו תלויים עכשיו, לא יודע, לנצח נצחים עד שיבוא מישהו אחר בשערי של בית הדין הזה ויבטל אותם?
4: רוב הצווים מן הסוג הזה לא מקוימים בפועל. מהסיבה פשוטה, כי דווקא בגלל שהמבוקשים, במקרה הזה נתניהו וגלנט, לוקחים את הצווים האלה ברצינות. אנחנו רואים, אנחנו עוקבים אחרי מטוסו של ראש הממשלה, ומי שמסתכל רואה שהמטוס הזה לא נוחת, ואפילו נמנע מלנסוע מעל מדינות שחברות בבית הדין. אז הצווים האלה לקחים ברצינות, אז המעצר לא יהיה. אבל זה בוודאי משבש ויוצר לראש ממשלת ישראל הנוכחי, נבצרות בינלאומית.
0: כן, אבל לא, שאלה, סליחה שאני כותב אותך, רדין קמינסקי, אבל השאלה, מה גורלם של הצווים? זאת אומרת, מה יכול לקרות, לא יודע, התיישנות, ביטול, יש משהו שיכול לקרות שיעיין אותם, או שאין דבר כזה?
4: התיישנות לא. ביטול, כדי שיהיה ביטול, צריך להיות תובע שיבקש מהשופטים שהוציאו את הצו לבטל אותם. וגם זה לא דבר תרחי שנראה לעין. יש דבר נוסף שנקרא הקפאה ל-12 חודשים של הצווים, ואחרי זה אפשר לחדש את ההקפאה ל-12 נוספים ללא גבלת זמן. את זה יכולה לעשות מועצת הביטחון של האום, מסיבות פוליטיות, לא מסיבות משפטיות. וזה היה קורה אילו ראש ממשלת ישראל היה מודיע, אני עכשיו פותח בקמפיין של שלום עולמי, יוצא למדינות העולם כדי לגייס גורמים מתונים וגורמים בעלי מעמד וממון וגורמים ערבים מתונים, כדי להוביל תהליך מדיני שיכלול את שיקום רצועת עזה, שלום עם מדינות, עם לבנון ועם סעודיה, ושלום עם הפלסטינים.
0: בקיצור, תהליך מדיני.
4: אם הוא משכנע במהלך כזה והיו מאמינים לו, אז בוודאי שהיה הופך להיות קמפיין בתוך מועצת הביטחון, בואו נסיר את הצווים האלה כי הם משבשים שלום.
0: אוקיי.
4: בואו נקפיא אותם, אבל אנחנו לא רואים את זה קורה, בוודאי לא עכשיו.
0: תהליך מדיני תמורת הקפאת הצווים. עורך דין יובל קפלינסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
4: תודה לך, בוקר טוב.
0: ממשרדו של עורך דין גדעון פישר ושות, לשעבר מנהל מחלקה בינלאומית בפרקליטות המדינה. Я спросил нашего собеседника, адвоката Юваля Каплинского, о перспективах того, что отстранение от должности Карима Хана приведет к отмене ордеров на арест Бенямина Нетаньяу и Йоава Галанта. Я думаю, что никакого влияния на это не будет, говорит наш собеседник. Карим Хан не был первым человеком, который начал заниматься проверкой действий Израиля в Иудее, Самарии и в Газе. Был прокурор, который предшествовал его приходу. Он сам продолжил эту работу. И я не думаю, что новый прокурор, который придет, будет членом международной сионистской организации, который отменит эти распоряжения. Что касается самого статуса Международного суда, Уголовного суда в Гаге, он, разумеется, пошатнулся, как любая организация, глава которой становится объектом уголовного преследования в связи с сексуальными домогательствами и другими преступлениями. Статус нарушается, статус Международного уголовного суда также нарушен, и ему придется его каким-то образом поправлять, тем более учитывая, что все институты международные институты, институты ООН в период правления Трампа находятся в очень тяжелом положении. Сами по себе ордеры на арест Нетаньяу и Галанта могут существовать очень долго, и они, большинство таких ордеров не реализуются, именно потому что сами подозреваемые или сами разыскиваемые, в данном случае премьер-министр Израиля и бывший министр обороны, ведут себя очень осторожно. Посмотрите, как действует Нетаньяу, мы следим за маршрутами его полетов. Он не только не садится в тех странах, которые могут его задержать, но и его самолет не проходит над территорией этих стран. Отменить эти распоряжения можно было бы, если бы изменилась политика Израиля, и тогда можно было бы говорить о том, что через Совет Безопасности говорить о том, что эти распоряжения угрожают мирному процессу, но этого не происходит. Адвокат Юваль Каплинский с нами был в эфире, офис Гидеон Фишер и партнеры, бывший глава Международного отдела Государственной прокуратуры. 8:58 в Израиле, уважаемые радиослушатели, сейчас эта программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есод за пультом, Лена Черкасова продюсер, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Бокер Тов Исраэль», «Доброе утро, Израиль», у микрофона будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, по возможности хороших новостей.
5: огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
6: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
7: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
8: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: отдать деньги. Мошенники представляются представителями Bitohliumi, банка, страховой компании и кем только нет. Что нужно сделать, спросила я Надава Шехтера, для того, чтобы распознать, что вам действительно звонят ваши родственники, а не мошенники. Он сказал, во-первых, вы должны понимать, что никто из банка, никто из страховой компании не придет к вам домой и не попросит передать ваши деньги и драгоценности. Очень часто это последние деньги и драгоценности, которые есть у пожилых людей. Поэтому никто не попросит. Если у вас возникло подозрение, оно должно обязательно возникнуть, если вас просят передать ваши сбережения, нужно закрыть телефон, закончить этот телефонный разговор, положить трубку и после этого сразу, во-первых, позвонить в полицию, во-вторых, позвонить родственникам и спросить, ты мне звонил, ты что-то говорил, ну и еще есть вот такая система, которую уже давно придумали, и мы вновь ее повторим, такой вот кодовый вопрос. Придумайте со своими родственниками какой-то вопрос, какую-то тему, о которой знаете только вы, какую-то ситуацию найдите. Вы задаете вопрос родственнику, а он вам отвечает. Если это подмена, если это ИИ, то вам, конечно же, не ответят. Ну, вот так можно распознать мошенников. Я спросила Надава Шехтера, есть ли сейчас повышенное, если больше, стало ли в последнее время больше случаев. Он сказал, что да, именно поэтому ему было важно рассказать нам об этом в нашем эфире. С нами был майор Надав Шехтер. С нами был майор Барак, Надав Шехтер. Надав, אתה איתנו?
1: כן, כן, אני איתי לך, אני מתנצל.
0: לא, it's okay. ויש לי שאלה אחרונה. למי צריך לפנות אדם שחושד שניסו לעשות לו עונה כזאת?
1: בדיוק. דבר ראשון, מה שעושים זה דבר כזה. מנתקים את השיחה, מתקשרים למאה, יגיע סייר למקום, ינסה לאתר את אותו טלפון שממנו התקשרו. מאוד מאוד חשוב לקבל כמה שיותר פרטים לגבי אותו, אותו בן אדם שהתקשר, לשמור על הטלפון שהתקשר. אם הקלטתם שיחה זה מצוין, כי יש לנו גם השוואת קולות, אנחנו נוציא צווים כדי לאתר את אותו בן אדם, אבל מאוד מאוד חשוב ליצור קשר עם המשטרה, ועם גם עם בן משפחה קרוב לאחר מכן, כדי לאמת שזה היה ניסיון עונה. לא נותנים לאף אחד לא כסף, לא תכשיטים, אף אחד לא אמור להיכנס. אם אתה יוזם את זה, אז כמובן שכן, אבל אם לא יזמת משהו ומישהו פנה אליך, לא להיות תמימים, כי בסוף ברגע אתה מאבד את כל הכסף שלך.
0: תגיד, נדב, ואם כבר בסרת את הכסף, מה עושים? או שאין כבר מה לעשות?
1: לא, מגיעים למשטרה, אפשר לעשות הכל, מגיעים למשטרה, מגישים תלונה מסודרת, חוץ מזה שקוראים כמובן לסייר, שבהתחלה כמובן יתחיל את הטיפול, ואנחנו באמצעות כל מיני דברים סיגינטיים, למעשה אנחנו מוצאים צווים לטלפונים שמהם התקשרו, ומנסים להתחקות אחרי אותם אנשים, כי זה לא אירוע אחד יחיד, זה המון המון אירועים שקורים במשך כמה זמן, ולכן אנחנו יכולים לעשות כל מיני הצלבה של שיחות ודברים שאנחנו, כל מיני פרטים שלנו יש אותם, כדי שאנחנו נוכל לאתר את אותם אנשים. ממש לא, צריך להגיש תלונה.
0: אז אתה אומר שלפעמים אפשר להציל את הכסף ואת המזומן, ואת התכשיטים, אם כבר מסרת אותם אפילו.
1: אם כבר עשינו את זה, לא לוותר, ממש לא, להגיש תלונה מסודרת. משטרת ישראל תטפל בזה, אנחנו ננסה להגיע לאותם אנשים, אם צריך להוציא צווי חיפוש לבתים של אותם חשודים, בסוף זה אנשים שפוגעים בשכבה הכי חלשה של האוכלוסייה, ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו ננקוט ביד קשה כנגד אותם חשודים, וזה לא לוותר, ממש לא.
0: תודה רבה, נדב שכטר, אני ברשותך אתרגם, ואנחנו נמשיך בתוכנית. תודה רבה לך. Итак, последний вопрос, который мы обсуждали с Надавом Шехтером, майором, начальником следственного отдела полиции Рамадгана. Если, ну, понятно, что делать, чтобы понять, что вас пытаются обмануть, но если вы уже отдали деньги и отдали свои драгоценности, неужели все, неужели нельзя вернуть? И вот Надав говорит, что нет, нельзя поднимать руки просто так, опускать руки нельзя. Нельзя просто так отдавать свои последние сбережения, нужно позвонить в полицию, нужно прийти, нужно подать официальное заявление. И сейчас так много подобных случаев, что полиция иногда может найти и, может быть, даже удастся вернуть деньги и драгоценности. Но все-таки для того, чтобы таких случаев не происходило, самое главное – это не поддаваться ни на чьи уговоры. Если кто-то просит у вас деньги или драгоценности,

0: Петхон Лев открыл новое отделение в городе Лот. И я спросила у Эли про это отделение, и он действительно подтвердил, что да, оно активно уже помогает. И сейчас уже организация сопровождает около 200 семей каждую неделю, оказывая не только продовольственную помощь, но и помогая в реализации различных социальных прав. И, конечно же, есть еще различные программы обучения для людей, находящихся за чертой бедностью. Еще вопрос задала я Эли, могут ли в это, допустим, в отделение Лода прийти и житель, допустим, Рамли? Эли ответил, что да, действительно нет никаких ограничений, то есть жители других городов могут спокойно прийти в отделение Петхон Лев и получить необходимую помощь. Эли, намших, они руцетигам ледоберетха аля тахниот раке ומשכילה, מה זה? אני מבינה שזה משהו קשור ללימודים. תסביר לנו על איזה תוכניות, מה מדובר.
1: נכון, תוכניות רקיע ומשכילה הן תוכניות שמפעיל משרד הרווחה, מפעילה המדינה. אנחנו בעצם מפעילים את זה בעבור המדינה, וזה תוכניות שמאפשרות הנגשה של לימודים אקדמיים עבור נשים שנמצאות מתאימות על פרי הקריטריונים השונים של התוכניות. אפשר לממש את זה דרך הגעה בעצם אל לשכות הרווחה ביישובים ובבקשה להיות חלק בתוכניות האלה. התוכניות מאפשרות גם מלגה, גם תמיכה במהלך תקופת הלימודים, מאפשרות בעצם לנשים להצליח להגיע לאקדמיה. תוכניות מדהימות שמפעילה המדינה, ויש לברך אותה על זה.
0: מה ההבדל בין רקיע ומשכילה?
1: מיועדות לאוכלוסיות יעד קצת שונות.
0: אתה יכול קצת להרחיב? מי יכול להגיש בקשה?
1: הרשימת קריטריונים מאוד ארוכה יחדית ומשתנה מאחת לשני. אני חושב שהנכון יהיה דווקא לעשות ההפך, ושגם מעבר לתוכניות האלה יש תוכניות נוספות שהמדינה מציעה, אז מי שרואה את עצמו כמתאים, פשוט להגיע ללשכת הרווחה ברשות ולבקש, וגם אם הוא לא ימצא את עצמו מתאים לתוכנית הספציפית הזו, יכול להיות שהוא יתאים לתוכנית אחרת. לכן אני לא רוצה לתת קריטריונים ככה רק בטלפון, ועל ידי זה חלילה לפסול מישהו שאולי יכול למצוא את עצמו מתאים לאחת התוכניות שכן מפעיל למשרד הרווחה.
0: אני מבינה שזה לא רק מלגה ללימודים, נכון?
1: נכון, זה גם תמיכה כדי לאפשר את הלימודים בהצלחה, מעבר תקופת הלימודים בהצלחה.
0: אתה יכול לספר לנו איזה מסמכים צריך להכין להגשת בקשה?
1: איזה, מה לא שמעתי, סליחה?
0: מסמכים להכין, כדי להגיש בקשה למלגה.
1: אז קודם כל צריך להגיע, כמו שאמרתי, ללשכת הרווחה, בעצם שם לקבל איזושהי פנייה שמותאמת אישית לכל אחד והמצב הספציפי שלו, ועל ידי זה לייצר את המסמכים המתאימים.
0: ואולי שאלה אחרונה, באיזה מסעדות לימוד אפשר ללמוד במסגרת התוכניות?
1: תלמד בכל מוסדות הלימוד בארץ.
0: באמת.
1: אוניברסיטאות, מכללות וכולי, כן.
0: עוד יש שאלה, עד מתי אפשר לרשם ומה, יש תאריך ספציפי? כי אני מבינה שזה מלגה לשנת הלימודים הבא.
1: לשנת הלימודים הקרובה, נכון. ולכן צריך למהר ולעשות את זה עוד לפני שאנחנו מגיעים כמובן לפתיחת שנת הלימודים. ממש בימים האלה אנחנו עוברים את כל ההתאמות ובחינת הבקשות כדי לייצר את המקסימום של הנשים שיכולות לענות מהתוכניות.
0: הבנתי. תודה אלי שאתה היית.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה, ביי. Ну, в завершение разговора с Элей я переведу. И после того, как мы поговорили немножечко об отделении в Лоде, я спросила и о программах поддержки для обучения, которые представляет Петхон Лев, Араки и Маскила. Эти программы просто открыты для регистрации на следующий учебный год. И, конечно же, я спросила, кто может подать заявку. Вот тут я немножечко все-таки расширю ответ Эли, возьму на себя смелость. Эли сказал, что эти программы в первую очередь предоставляют помощь от Министерства социального обеспечения, то есть это работает в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. И в первую очередь эти программы предназначены для женщин, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Если мы говорим о программе «Ракея», то это больше для молодых женщин, а программа «Скилла» — это для родителей-одиночек, для матерей-одиночек, в которых есть уже детки младше 18 лет. Но есть различия между «Ракея» и «Скилла». Это в первую очередь

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא

0: כולם
1: והריח בחינם
0: וכל האזרחים עוצרים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.